nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Odlično.
1: Za početak molimo vas vaše ime.
0: Marija.
1: Gospođo Marija, Les 3, TBF ili Baby Lasagna, kako ćete vi to?
0: Pa, Baby Lasagna, odirati.
1: Čuli ste, premijerno zapravo kod nas u gradu na Dravi.
0: Tako je, tako je. Meni je baš drago da dolazi kod nas.
1: Prvi put uživo, baš će biti onako.
0: Tako je, super.
1: Za uživati. Vi idete ili ćete u ime nekoga...
0: Vrlo rado bih ja otišla ovaj puta.
1: E, onda vas samo još molimo vaše cijenjeno prezime.
0: Galiot.
1: Galiot.
2: Galiot sa J ili?
0: Bez J. Znači, Galiot. Kao oni. E, tako je, Galiot.
2: Čestitam. Idete sami, vodite nekoga?
0: Suprug mora biti pratnja, nema.
2: E, onda ćete morati podijeliti troškove za tu drugu kartu.
0: Nema problema.
2: Eto, lijepo.
1: Gospođo Marija, želimo vam dobar provod. Prije svega i vama i suprugu da uživate na koncertu, a vjerujem da se vidimo i na lijevoj Dravskoj obali.
0: Moguće, hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama na pozivu što ste nam se.
0: Hvala,
2: do slušanja.
0: Doviđenja.
1: To je to za sada. Naravno,
2: imamo još jednu ulaznicu, vi slobodno zovite 207777, primit ćemo vaš poziv. Ako budete brzi u našem programu, ako ne,
1: bit će ih i u nastavku istoga.
2: Tako je, i primit ćemo možda vaš poziv i van etera u režiji.
1: Možda, da. Možda je ključna riječ. 9.36 i dalje ste uz jutarnji program Radio.

kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji.

Uživajte u ostatku dugoga dana u ljetnom raspoloženju, iako ljetni radio će još pričekati, pa se čujemo i idućega utorka oko Frtalj 3. Pozdravljaju vas Dario Šariri i Iva Fijala. Do slušanja.

Novi Željko Bebek, Voli me do neba. Sretan put povratka kući i želim vam da nemate nepredviđenih situacija. Posebno želim da obratite pozornost na bicikliste, na one koje voze romobile, jer posebno ako su djeca, ne paze oni baš tako dobro u prometu da se ne bi dogodila neka neželjena situacija, pa se našli u nekoj prilici koja je nezavidna. U svakom slučaju, dan je još pred vama, 8 sati, 9 sati kada mrak pada, još se svašta stigne napraviti, obaviti, posjetiti, tako da i ručak, jedan pravi objed još napraviti. A ako radite od kuće i razmišljate o tome da možda pređete u taj oblik rada, evo nekoliko pravila koje su bitne. U stvari, najbitnije je da se pravite kao da niste kod kuće, da ne radite u krevetu, da se držite svoga rasporeda, da odredite vrijeme za stranku, ne radite nikakve kućne poslove, odredite ciljeve svaki dan i budite u kontaktu sa kolegama i poštujte kraj radnog vremena. Eto, ako ste privatnik i svoj kutak u domu napravite da je radni pravi, onda to morate činiti kako bi sve jako dobro funkcioniralo.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Hvala vam što ste i ovoga utorka otvorili svoja srca i domove za našu tradiciju, običaje i pjesmu. Nadamo se da smo vam uljepšali poslije podne i napunili vas onom prepoznatljivom slavonskom energijom. Dragan i Danijele, želim vam svako dobro. Živi i zdravi bili.

hitova bez ikakve govorancije, samo dobra uživancija uz Gorana Karana, Željka Bebeka, Frana, a ovo su Show Me Vuki featuring